ulungulo ngwele baba simakade wena wabakhona umhlaba ungakasekele wadala izulu nomhlaba wadala nako konke okukulo